kena cubur bu baax dara nañu xétu dara la bu nek defal nañu waye nak lañu jéxal néna dal buñu dé ñew nañu and ak ben yami lay dem ak ñeneen ñu wala ñu netti ko ni ko dal wax dëgg yalla.

dileen yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox leen ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké woon ñaari malaika yoy di haruta ak maruta wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñuy wax zahra mudi ben jigen mo amon problème ñew ci ñom wax len ko wanti leke ndaw si bi mu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujootal wala itam su fekke lolou mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolou mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolou mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaaduul ndaw si laajte ne den waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu ne ñun de ismullahi al-azam li ñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di harut ak marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sakku waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima leen di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ko ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm mom bo xasse reey julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabayi ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax dëgg yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu nekkon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané daal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu daal di kar waji daal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci dëgg la ndax jappon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeej yeej di dem ko asaman fokh ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokh ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukule la won ci walu xam xam ñune ko ñun duñuy yeeg di dem ci ko asaman duñu ci ismullahil azam lañuy yeegi te ismullahil azam dafa diis kenn du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way teng ko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ane yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow jooma gulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla ten ko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sol ci la yalla masfu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legi nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picci mu ñu xëpp ndox ba laap ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenente yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenente yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yenente yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu baax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku baax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xey jaamu yalla mom lay yek ci mom ci ay jëf yu baax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamni Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xam ne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'i al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam ne ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ñeegël nax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yebal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak legi kon ñaar la len di tegal bu len nexé bu len neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma boole len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñu len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len té duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko défé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yamal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaa ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu maf mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemi ñak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna ben nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yenné yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ né ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu né ah kon de suñu bugal jeexna kon nga xamné kon ñaari malaaka yoyu wax na né bu fekkenti ni dox nga ba dajé ci ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñu la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax né la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jàngalé baaxul day takkale digënté doom ak wëjju day takkale itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu leen ko jàng kon mu melni ñoom bala ñu la ko jàngal dañen la wax danger bi ci nekk ak ñaawte ci nekk ak bon bon ci nekk ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak dëgër nga bop ci fas yene ko jàng su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkente ne saw nga ca barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm kaw su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa saw mi dugg ci sa ñaari nopp wax na ne leer gogu di joge ci saw mi ginnaw jëm kaw wax na ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa saw mi di dugg ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkenté né nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj né la lo gis so né gis na ben lumière bu joggé ci sama saw mi daldi naw jëm kaw ñu né kon lool mo doon Suliman dem na légui nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so né itam gis na saxar su génné ci saw mi daldi dugg ci sama biiri nopp mu ne kon nak lolu mom moy ak ngeuma dig yalla lolu moy ak kefeer legi nak ab yexeer nga man nañu jeflante ak yow su boba nak lepp luy xetu xam xamu njibar dalen lako jangal waaw lepp luy xetu xam xamu njibar dalen lako meuna dalen lako jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax man nañu dem ba yaakar ne ab yenen te nga ndeke ak njibar rek te yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yefer la ab jibar kat ab yefer la du meuna taxe muk lol la wax ne jibar nek na lo xamanteni yalla bëgguko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci jibar lolu taxone
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut. Yalla yonent bi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom, digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom, ma ngi len di digel ne aduna mo gëna nek jibarkat fofu Harut ak Marut. Ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek, gis banex yi fi nek, gis itam li fi nek ci ay xéewal, da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yett. Kon nak Harut ak Marut ñoo fi indi jibar diko jàngalé, wante aduna mo leen gëna nek jibar kat. Su ko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xétuk jibar yi nga xamanteni mu ñu koy indil. Wax nañ né nit ñi xamé guñu ba tay digënté jibar ak karama ak mu'jiza ñi xamé wuñu ko. Ndax jibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla, waaw, fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko. Karama ak mu'jiza ak jibar bokkuñu. Dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joggé, waaw, mu'jiza ci ap yonent lay joggé. Motax yonent yalla Musa alayhi salam yet wa mu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak jibar, koku mu'jiza la, waaw. Su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom, loolu kenn du ko tuddé njibar, kenn du ko tuddé karama, mais mu'jiza lañ koy tuddé, mu di miracle. Su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi, mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi, jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy woor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon. Motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat falladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr. Mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada, mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yeen ñepp. Boku gisee nit di def lolu nga xol ko bala julli japp, mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam, nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu koy def, koku bu defee lu yeen nit ñi itam nañu japp ne lamu def, nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar. Wanti nak nit ki su fekkentene lamuy def yem na nit ñi lol, ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi, te waji du julli waxtu, respecté wul julli, respecté wul wo, mu ngay nan sangar, mu ngay carte, limuy lek lewul, lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar, wante du karama du mu'jiza. Ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salt lay joge, wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge, ño xamanteni dañuy jëfëndiko, dañu nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alaihi wasallam santane. Mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ. Su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale. Mu melni yalla neena wa man ya'ish an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin, waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat, mo leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug. Ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia bi nga xamanteni waccé nako ci loxo yenenbi sallallahu alaihi wasallam, neena nak
dana la baye shaytané nak mudi sa kilifa waw wante nak ñaaw na ci nit doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifa motax yalla jitti na ji barkat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibarkat bi dañu ko tuubal dañu

0: bayima yi di la rëdd
1: waaw.
0: Su fekkente ni aw xeet wala ab société dañu nuur ci Bakar, nañu xam ne seeni bëy ak seeni xar ak seeni ganaar suba suñu xëyee ñu ngi leen di rëbb, naan leen yéen a bon, yéen a ñu moom de, yéen a tax yàlla bind ñu, yàlla ñu bind ngir ñu nekk seen taranga. Su ngeen amee gan rey ñu, su ngeen xiifee rendi ñu, wante nag yéen a bon, joxu leen seen borom aq. Yéen a ngi koy muy guddeeg bëccëg, xar yeeg ba yi ñoo ñuy rëbb di ñu wax loolu. Kon Bakar yu bari day tax bàyyi ma yi di rëbb nit ñi. Ñu ne itam Bakar yu bari day tax yàlla kaste xolu nit ki ba leeruk waaraate du ci dugg, leeruk alquran du ci dugg, leeruk ñub du ci dugg. Waaw, nit ki bu saxee ci def Bakar day dem ba dañuy kaste xolam, dara ci lu baax du ci dugg. Looloo tax am na ñoo xam ne soo leen di waar da ngay sonn rek waaye duñ la dégg. Ñu ne itam Bakar yu bari day tax yàlla du nangu ñaan, bi bu bëree lu muy mooy yàlla, yàlla du nangu ñaanam. Waaw, ñu ne Bakar bu yu bari day tax jaww ji yàqu, jéeri ji yàqu, day tax géej gi itam yàqu. Waaw, xam nga léegi atmosphère bi yàqu na, ñi ngi koy jiiñ li ñuy tuddee ak talawutul jaww wi. Waaw, pollution bi am, ñi neneen mbalit mi laak gasoil beeg saxaar seeg yépp ñu ngi koy wax, waaye Bakar yu bari yi rek la boobu gën a garaaw. Moo tax jaww ji du baax, géej gi du baax, jéeri ji itam du baax. Ñu ne itam Bakar yu bari day waral kersa dootul amati, kersa dootul amati. Soo duggee ci kër jigéen ñi amatuñu kersa, doom rusatul ay wayjuram, wayjur yi itam rusatuñu seen doom yi. Waaw, ndax léeg-léeg ngay gis ci dëkk bi ay mag ñu nga xamante ni dañuy caaxaan bu baax, te caaxaan nga sax nëbbatuñu ko seeni doom. Bayu ne fi mag ñoo xamante ni dañuy waxtaan ak seeni doom ci coro yu ñu am, loolu lépp ñàkk kersaa tax. Waaw, mag moo xamante ni sa doom gis na la ci njubadi, te taxul nga am ca kersa, taxul nga jajju ca bàyyi ko. Doom joo xamante ni itam rusul nekk ak bàyyam ci biir kër gi di def lu ñaaw, bàyyam di ci teg bëtam, te taxul mu jajju, taxul itam mu am ca kersa. Jigéen ñi itam noonu ci seen wàllu col, ci seen wàllu waxin, ci seen lépp, ba ci ni ñuy seetaane télévision ci biir kër yi, yenn film yi am na ñoo xam ne rusatuñoo seetaan film yooyu toog ak seen wayjur, seen wayjur yi itam rusatuñoo seetaan film yooyu toog ak seen doom. Kon kersa amatul, lu tax? Ndax Bakar yu bari. Ñu ne Bakar yu bari itam dana dindi xéewal, day tax xéewal dootul amati, xéewal dootul bareeti. Bakar yu bari itam day waral yàlla di wàccee mbugalam. Bakar yu bari day waral itam xol yi di rëf rëfi. Waaw, benn xol dootul dalati, nit ñi di tiit, di tiit saa su ne nit ñaa ngi tiit, kenn xelam dalatul, kenn amatul xel mu dal. Waaw, ñu ne Bakar bu bari, Bakar yu bari day waral itam nit ki nekk jaamu cheytaane. Waaw, ñu bari tey jaamu cheytaane leen, cheytaane jël na buumam sànni ko ci seeni baat, yeewu leen ba mu ne ngodd, di leen diri, di leen jëme ci fu ñu sañu ta bañ. Lu tax? Ndax nangu gu ëpp gu ñu nangul cheytaane. Waaw, am na ñoo xam ne doo leen gis mukk lu dul ne dañoo nekk ci service cheytaane, ànd ak cheytaane. Waaw, ñu ne Bakar yu bari dana waral mujj gu ñaaw, mujj gu ñaaw. Moo tax yàlla wax ci alquran ni wal aqibatu littaqwa, mujj gu rafet ci ragal yàlla rek la nekk. Kon mujj gu ñaaw ci Bakar rek la nekk. Ñu ne itam li gëna bon lu Bakar di indi té moy natija bi gëna bon mo di né Bakar bu nit ki di def té tuubu ko deltuul gannaaw néna lam koy jural muy musiba bi gëna reuy modi daf koy tabal safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musal motax ñu ne bu fekente ni nak jambi xam na ne Bakar yi daf koy lor te itam day tax mu sori boromam sori gu jigg dayo mu ne lolu rek warna tax jambi daw sheytane wuti boromam ndax kat sheytane dafa wo jami jëmelen ci keuruk mbugal ak alkande yalla wo ay jamam jëmelen ci keuruk jam ak taxé ak yermane mbokk julit yi waxtan wi fasiyene wuñu mu yem fi ndax tem bu guddula dañu fasiyene diko top ndank ndank ba bamuy jeex sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit papja tabarakallah mbokki nañu nuy rek mbokki nga xamanteni bi

0: xam da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna, da ngeen ko xam ci jotté bi ngeen di jotté ak seen soxna, da ngeen ko xam ci seeni wax, da ngeen ko xam ci seen mbolé mi yëngatu, da ngeen ko xam itam ci seen mbolé mi dal. Mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene, te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla. Mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk dang cee yéene ne man kat lekk bii may lekk, maa ngi lekk, maa ngi añ, wala maa ngi reer, wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla. Maa ngi añ pour mën a julli tisbaar, ndax kat fu ne nii damaa faible, te bëgg naa def nag naafila yu am solo, kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila. Wala kat indil leen ma reer bi, parce que guddi gi tey dama bëgg a naafila, dama bëgg a naafila ci guddi gi ay rakka yu am solo, kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax. Ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla la nu koy jàppe. Ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu, su fekkente ni itam nelaw gi la, su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono, mën a récupérer bu baax ba bu ma jógee itam mën a gën a jàng alquran, su ma jógee itam gën a mën a julli pour gën a mën a jaamu sama borom. Ñu ne itam bu fekkee loolu la itam nelaw yooyu dafay nekk ak jaamu yàlla. Mbokk yi, dafa mel ni kat ñu ngi may junj ne ma waxtu wi jeex na, xanaa kon incha allah fas yéene nanu ci àjjuma yi di ñëw ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi junj seen i ngëneel yi ci nekk yépp incha allah. Comme waxoon nañ leen fatihatul kitab, waxoon nañ leen basmala, waxoon nañ leen ayatul kursi, incha allah àjjuma ji di ñëw dana leen indil itam ngëneelu l'ikhlas, gën leen ko tasal incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Kon waxtaan wi du mën a àgg tey, dañ koy yemale foofu ba àjjuma ji di ñëw ñu àggale ko. Seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia. Xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xamante ni bind nañu émission bi te di ko rafetlu.
1: Bismillahi rrahmani rrahim. Yaasin.

0: ma wax la ñi la ñoom ak mbolo mu tedd moma ci ties ñu lay wax jazakumullahu anna khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullah
1: tabarakallahu al imam wax deug yalla dañ né ku santul nit ñi yalla du mëna nangu sax fak cyant te itam nit bu la défalé ñek dang koy wax né ko yek nako gis nako mu melni itam kenn joxew fi adiya bu upp bi ndax ndonga dara adiya modi téré ndax bu amé téré xam xamam yok ci itam kula upp lay téré e nga mëna wat né mo la upp xam xam ndax téré yu bari dañen ci rafété ndortu ci né ki la ko uppalé mo la uppalé xam xam donte sax nit mëna dajalé téré té du ko jariño ñukoy gëreum diko sante jël yalla itam doxale ko suñu digënté ak mom ndax ñun buñu fayé du mat waye bu yalla fayé mu mat ñu koy ñaanal yalla yalla nakoy mën diko def lum ci def yalla nako yalla nangu yalla nako yalla boole ci jigen ñu bax ñi yalla nako yalla boole ci jigen ñi mu gëreum mom ak képp ko and ak mom insha allah fasiyena sol sama dal ñew ba ci ñom séti len gëreum len insha allah wante itam yow imam musa ku bax nga yalla na la yalla fay tabarakallah julit mom lu tuti mën nako kontan lo rawati na nak lu reey te li reey na lol tabarakallah mu melni nak ginnaw lolou ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi ku ci melni damsil la ci rifisk mom itam abdul latif wan ñew na fi jotal ngeureumam ak itam yitté wo bu mu yitté wo émission bi ñu ngi koy gëreum diko sante wax na ma itam né émission yépp enregistré nako depuis ñu commencé waxtaan ba légui nit nak su fekkenté né l'islam daf ko ñor bu bëggul dara rëccu ko lu ne mu koy enregistré koku itam war nga ko ci gëreum kon damsil la ñu ngi lay gëreum di la sante ñu ngi gëreum itam Ousmane Sall ak Alion Dramé di gëreum itam Ousmane Sen ak Mam Ousmane Sine ak Mamour Cissé ñom ñu ngi nekk ci marché parcelle unité 20 ñu ngi leen di gëreum di leen sante di nuyu itam Khalifa Bey mom mu nga nekk ci marché Ngelaw ak Mod Diop di nuyu Soxna Fatba ak Khadi Sall ak Aji Koña Ba ci Grand Medine al Imam Moussa comme waxtu wi dafa jeex ñu yamalé fofu rek waxtaan wi ñu ngi gëreum ñepp di leen sante seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi ci sen emission Kalimatul Haqq andak sen mbokk tub wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.